Venezuela domin shiga aikin ceto bayan girgizar ƙasa da ta faru. Wani jami'in Amurka ya ce Amurka da Iran sun amince su dakatar da rikicin da ke tsakanin su bayan shafe kwanaki suna arangama a yankin mashigar Hormuz. A Najeriya kungiyar Kristocin ƙasar wato Kan ta yi shuri